0: डेविड धवन का मूल नाम राजेंद्र धवन है। राजेंद्र धवन का जन्म 16 अगस्त 1951 को अगरतला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। अब चूंकि इनके पिता बैंक में थे तो उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया और वहीं क्राइस्ट चर्च कॉलेज और बीएनएसडी इंटर कॉलेज में 12वीं तक की पढ़ाई के पश्चात अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए डेविड धवन ने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में एक्टिंग के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। FTII की बातें अभी बाकी हैं। आइए पहले आगे बढ़ें बोल राजा बोल के इस गीत को साथ लेकर। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर और जूही चावला।
1: Duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk du